0: lei peñi to fachi ye wene imitami mongen meo kome mongen ya imi kome raki swam kome ne cham ni imi ki shure la imi wef tu petami kui fike po ye wenyo tu alta mi mapurongo
1: felei peñi chal tu mai
0: felei peñi.